Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Bila je to Tanja Savić i numera Bolili. 9 je sati i gotovo 7 minuta. To bi značilo da smo ušli u još jedan sat našeg druženja upravo ovdje na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Ako govorimo o stanju na putevima, saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone i to u periodu od 4. marta tekuće godine pa do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja u periodima od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova i to u periodu od 2.5. do 31.5. tekuće godine. U periodu od 25.5. do 28.5. odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje na mjesto izvođenja radova u vremenskom intervalu od 9 do 19 časova, a zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu M2 dionica Petrovac-Vir-Pazar. Kada govorimo o zabranjuje se dakle saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 25.5. tekuće godine do 15.10. tekuće godine svakog dana u vremenu od 7 do 24 na sljedećim dijelovima regionalnih puteva R1 Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila u periodu od 25.5. do 15.10. na dionicama sljedećih regionalnih puteva. R1 od mjesta Krstac, raskrsnica sa R25 do mjesta Trojica, raskrsnica sa M1 i smjera Njegoša u smjeru

Bila je to Milica Todorović i Ljubav manje. 10 je sati i gotovo 58 minuta i to bi značilo da smo polako ali sigurno došli do kraja još jednog našeg zajedničkog druženja na talasima Arena Radija. Družili smo se u protekla 4 sata, dakle od 7 pa evo gotovo do 11 sati. Pravila sam vam društvo, ja, moje ime Nela Kojić i svakako želim vam da provedete na najbolji mogući način ostatak ovog ponedjeljka, dakle ovog prvog radnog dana ove sedmice. Sve u svemu iza 11, tu je moj dragi kolega Dušan i u popodnevnim satima tu je naša draga Dijana, tako da tu su i oni aktuelni hitovi današnjice, tu su i preostala dva izdanja emisije Sportski alarm iza 13 i iza 17 sati, pa eto i više nego dovoljno razloga da ostaneš upravo tu gdje jesi, na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Za kraj našeg današnjeg druženja, Marina Vi

najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

Sastanak predstavnika vladajuće većine i opozicije kod Satlera u fokusu EU agenda. Agencija za audiovizuelne medijske usluge pokrenula postupke protiv TV Adria i TV Prva zbog emitovanja dokumentarnog filma Referendum priča o izmišljenoj slobodi. Tokom vikenda 46 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba poginula, više od 30 povrijeđenih, uhapšena 82 vozača. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Na sastanku održanom u prostorijama delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, čiji je domaćin bio ambasador Johan Sattler, u otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi, predstavnici vladajuće većine i opozicije izrazili su spremnost da kroz inkluzivan politički proces rade na pronalaženju zajedničkih rješenja u oblastima od posebnog značaja za ispunjavanje obaveza Crne Gore u okviru njene EU agende, saopštili su iz delegacije EU. Poseban naglasak stavljen je na važnost obnove povjerenja među političkim akterima i očuvanja institucionalnog dijaloga kao ključnih preduslova za uspješan završetak pristupnih pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. Dogovoreno je da će se konsultacije nastaviti u narednom periodu, piše u odgovorima delegacije EU dostavljenim portalu RTCG. Agencija za audiovizuelne medijske usluge pokrenula je po službenoj dužnosti postupke protiv TV Adria i TV Prva zbog emitovanja dokumentarnog filma Referendum priča o izmišljenoj slobodi uslijed postojanja elemenata govora mržnje, podsticanja nacionalne netrpeljivosti i diskriminacije, kao i sadržaja kojima se vrijeđa dostojanstvo i osporava legitimnost nacionalnog identiteta Crnogoraca i savremenog ustavnog uređenja države. Zbog kontinuiranog emitovanja sadržaja kojima se vrijeđa dostojanstvo crnogorskog naroda, negira crnogorski nacionalni identitet, podstiče govor mržnje i diskriminacija, te vrijeđa dostojanstvo građana i institucija Crne Gore, Savjet Agencije za audiovizualne medijske usluge donio je odluku o privremenom ograničavanju prijema i reemitovanja cjelokupnog programa Informer TV, saopštili su iz agencije. Iz policije je saopšteno da je tokom prethodnog vikenda od 22. do 24. maja na crnogorskim putevima evidentirano 46 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala na području opštine Kotor, 5 lica je zadobilo teške tjelesne povrede, dok je 28 osoba lakše povrijeđeno. Slobode su lišena 82 vozača. Kako su naveli u saopštenju, od ukupnog broja uhapšenih

0: Tačno u minut.
1: Sastanak predstavnika vladajuće većine i opozicije kod Sattlera u fokusu EU agenda. Agencija za audiovizuelne medijske usluge pokrenula postupke protiv TV Adria i TV Prva zbog emitovanja dokumentarnog filma Referendum priča o izmišljenoj slobodi. Tokom vikenda 46 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba poginula, više od 30 povrijeđenih, uhapšena 82 vozača. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Na sastanku održanom u prostorijama delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, čiji je domaćin bio ambasador Johan Sattler, u otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi, predstavnici vladajuće većine i opozicije izrazili su spremnost da kroz inkluzivan politički proces rade na pronalaženju zajedničkih rješenja u oblastima od posebnog značaja za ispunjavanje obaveza Crne Gore u okviru njene EU agende, saopštili su iz delegacije EU. Poseban naglasak stavljen je na važnost obnove povjerenja među političkim akterima i očuvanja institucionalnog dijaloga kao ključnih preduslova za uspješan završetak pristupnih pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. Dogovoreno je da će se konsultacije nastaviti u narednom periodu, piše u odgovorima delegacije EU dostavljenim portalu RTCG. Agencija za audiovizuelne medijske usluge pokrenula je po službenoj dužnosti postupke protiv TV Adria i TV Prva zbog emitovanja dokumentarnog filma Referendum priča o izmišljenoj slobodi uslijed postojanja elemenata govora mržnje, podsticanja nacionalne netrpeljivosti i diskriminacije, kao i sadržaja kojima se vrijeđa dostojanstvo i osporava legitimnost nacionalnog identiteta Crnogoraca i savremenog ustavnog uređenja države. Zbog kontinuiranog emitovanja sadržaja kojima se vrijeđa dostojanstvo crnogorskog naroda, negira crnogorski nacionalni identitet, podstiče govor mržnje i diskriminacija, te vrijeđa dostojanstvo građana i institucija Crne Gore, Savjet Agencije za audiovizualne medijske usluge donio je odluku o privremenom ograničavanju prijema i reemitovanja cjelokupnog programa Informer TV, saopštili su iz agencije. Iz policije je saopšteno da je tokom prethodnog vikenda od 22. do 24. maja na crnogorskim putevima evidentirano 46 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala na području opštine Kotor, 5 lica je zadobilo teške tjelesne povrede, dok je 28 osoba lakše povrijeđeno. Slobode su lišena 82 vozača. Kako su naveli u saopštenju, od ukupnog broja uhapšenih najviše je u Podgorici 23, zatim u Kotoru 13, Danilovgradu 8, Bijelom polju 7 i Budvi 3 vozača.
0: Sport.
1: Vlasnik fudbalskog kluba Milan, Geri Kardinale, otpustit će sve direktore u klubu, a pod znakom pitanja je i ostanak trenera Allegrija, pišu danas italijanski mediji. Milan je sinoć u posljednjem kolu Serije A na svom terenu izgubio od Kaljarija sa 1:2 i tako ostao bez plasmana u Ligu šampiona, pošto je sezonu završio

0: Marketing Arena Radija.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papir.

Sastanak predstavnika vladajuće većine i opozicije kod Satlera u fokusu EU agenda. Agencija za audiovizuelne medijske usluge pokrenula postupke protiv TV Adria i TV Prva zbog emitovanja dokumentarnog filma Referendum priča o izmišljenoj slobodi. Tokom vikenda 46 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba poginula, više od 30 povrijeđenih, uhapšena 82 vozača. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Na sastanku održanom u prostorijama delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, čiji je domaćin bio ambasador Johan Sattler, u otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi, predstavnici vladajuće većine i opozicije izrazili su spremnost da kroz inkluzivan politički proces rade na pronalaženju zajedničkih rješenja u oblastima od posebnog značaja za ispunjavanje obaveza Crne Gore u okviru njene EU agende, saopštili su iz delegacije EU. Poseban naglasak stavljen je na važnost obnove povjerenja među političkim akterima i očuvanja institucionalnog dijaloga kao ključnih preduslova za uspješan završetak pristupnih pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. Dogovoreno je da će se konsultacije nastaviti u narednom periodu, piše u odgovorima delegacije EU dostavljenim portalu RTCG. Agencija za audiovizualne medijske usluge pokrenula je po službenoj dužnosti postupke protiv TV Adria i TV Prva zbog emitovanja dokumentarnog filma Referendum priča o izmišljenoj slobodi uslijed postojanja elemenata govora mržnje, podsticanja nacionalne netrpeljivosti i diskriminacije, kao i sadržaja kojima se vrijeđa dostojanstvo i osporava legitimnost nacionalnog identiteta Crnogoraca i savremenog ustavnog uređenja države. Zbog kontinuiranog emitovanja sadržaja kojima se vrijeđa dostojanstvo crnogorskog naroda, negira crnogorski nacionalni identitet, podstiče govor mržnje i diskriminacija, te vrijeđa dostojanstvo građana i institucija Crne Gore, Savjet Agencije za audiovizualne medijske usluge donio je odluku o privremenom ograničavanju prijema i reemitovanja cjelokupnog programa Informer TV, saopštili su iz agencije. Iz policije je saopšteno da je tokom prethodnog vikenda od 22. do 24. maja na crnogorskim putevima evidentirano 46 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala na području opštine Kotor, pet lica je zadobilo teške tjelesne povrede, dok je 28 osoba lakše povrijeđeno. Slobode su lišena 82 vozača. Kako su naveli u saopštenju, od ukupnog broja uhapšenih

Najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

Sastanak predstavnika vladajuće većine i opozicije kod Satlera u fokusu EU agenda. Agencija za audiovizuelne medijske usluge pokrenula postupke protiv TV Adria i TV Prva zbog emitovanja dokumentarnog filma Referendum priča o izmišljenoj slobodi. Tokom vikenda 46 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba poginula, više od 30 povrijeđenih, uhapšena 82 vozača. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Na sastanku održanom u prostorijama delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, čiji je domaćin bio ambasador Johan Sattler, u otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi, predstavnici vladajuće većine i opozicije izrazili su spremnost da kroz inkluzivan politički proces rade na pronalaženju zajedničkih rješenja u oblastima od posebnog značaja za ispunjavanje obaveza Crne Gore u okviru njene EU agende, saopštili su iz delegacije EU. Poseban naglasak stavljen je na važnost obnove povjerenja među političkim akterima i očuvanja institucionalnog dijaloga kao ključnih preduslova za uspješan završetak pristupnih pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. Dogovoreno je da će se konsultacije nastaviti u narednom periodu, piše u odgovorima delegacije EU dostavljenim portalu RTCG. Agencija za audiovizuelne medijske usluge pokrenula je po službenoj dužnosti postupke protiv TV Adria i TV Prva zbog emitovanja dokumentarnog filma Referendum priča o izmišljenoj slobodi uslijed postojanja elemenata govora mržnje, podsticanja nacionalne netrpeljivosti i diskriminacije, kao i sadržaja kojima se vrijeđa dostojanstvo i osporava legitimnost nacionalnog identiteta Crnogoraca i savremenog ustavnog uređenja države. Zbog kontinuiranog emitovanja sadržaja kojima se vrijeđa dostojanstvo crnogorskog naroda, negira crnogorski nacionalni identitet, podstiče govor mržnje i diskriminacija, te vrijeđa dostojanstvo građana i institucija Crne Gore, Savjet Agencije za audiovizualne medijske usluge donio je odluku o privremenom ograničavanju prijema i reemitovanja cjelokupnog programa Informer TV, saopštili su iz agencije. Iz policije je saopšteno da je tokom prethodnog vikenda od 22. do 24. maja na crnogorskim putevima evidentirano 46 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala na području opštine Kotor, pet lica je zadobilo teške tjelesne povrede, dok je 28 osoba lakše povrijeđeno. Slobode su lišena 82 vozača. Kako su naveli u saopštenju, od

Sastanak predstavnika vladajuće većine i opozicije kod Satlera u fokusu EU agenda. Agencija za audiovizuelne medijske usluge pokrenula postupke protiv TV Adria i TV Prva zbog emitovanja dokumentarnog filma Referendum priča o izmišljenoj slobodi. Tokom vikenda 46 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba poginula, više od 30 povrijeđenih, uhapšena 82 vozača. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Na sastanku održanom u prostorijama delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, čiji je domaćin bio ambasador Johan Sattler, u otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi, predstavnici vladajuće većine i opozicije izrazili su spremnost da kroz inkluzivan politički proces rade na pronalaženju zajedničkih rješenja u oblastima od posebnog značaja za ispunjavanje obaveza Crne Gore u okviru njene EU agende, saopštili su iz delegacije EU. Poseban naglasak stavljen je na važnost obnove povjerenja među političkim akterima i očuvanja institucionalnog dijaloga kao ključnih preduslova za uspješan završetak pristupnih pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. Dogovoreno je da će se konsultacije nastaviti u narednom periodu, piše u odgovorima delegacije EU dostavljenim portalu RTCG. Agencija za audiovizuelne medijske usluge pokrenula je po službenoj dužnosti postupke protiv TV Adria i TV Prva zbog emitovanja dokumentarnog filma Referendum priča o izmišljenoj slobodi uslijed postojanja elemenata govora mržnje, podsticanja nacionalne netrpeljivosti i diskriminacije, kao i sadržaja kojima se vrijeđa dostojanstvo i osporava legitimnost nacionalnog identiteta Crnogoraca i savremenog ustavnog uređenja države. Zbog kontinuiranog emitovanja sadržaja kojima se vrijeđa dostojanstvo crnogorskog naroda, negira crnogorski nacionalni identitet, podstiče govor mržnje i diskriminacija, te vrijeđa dostojanstvo građana i institucija Crne Gore, Savjet Agencije za audiovizualne medijske usluge donio je odluku o privremenom ograničavanju prijema i reemitovanja cjelokupnog programa Informer TV, saopštili su iz agencije. Iz policije je saopšteno da je tokom prethodnog vikenda od 22. do 24. maja na crnogorskim putevima evidentirano 46 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala na području opštine Kotor, 5 lica je zadobilo teške tjelesne povrede, dok je 28 osoba lakše povrijeđeno. Slobode su lišena 82 vozača. Kako su naveli u saopštenju, od ukupnog broja uhapšenih

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.